chce. Na půdze sprémem já čujem planeta Zoo. Dok sleču na môj krok, reze se kučica.